Avtomobilinizda tok qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poypetak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi.

birlashtirgi tayinib o'qituvchilar taraqqiyot markazi qurib tajribasi mo'l munavvar o'qituvchilar bilan yosh o'qituvchilar qo'shbaqlashish qurilishi qo'sh yetakchi tizimini ijodiy yo'l qo'yib bir ustoz ko'p shogird tarbiyalaydigan ustoz shogird qo'shbaqlashish bilan mutaxassislar yiroqdan yetakchilik qilishni birlashtirish shaklini qo'llanib shu joydagi o'qituvchilarning o'sib yetilishiga dal joyda yordam berdi. Aslidagi Payzobod 2-chi o'tir maktabi o'qitish ishlar boshqarmasining mudiri Shao Changbao qo'shmoqlashib yordam berish yo'lash jarayonida o'sib yetilganlarning vakili. U munbarga tunji qitim chiqqanda dakki tukkida bo'lishdan darsxonani bemalol boshqurishqichi bo'lgan jarayonni boshdan kechirib bugungi kunda Payzobod noyalik tajriba o'tir maktabining o'qitishqa mas'ul muavin maktab modiri bo'lib o'sib yetildi. 3 yil ichida turlik o'qituvchilarni tarbiyalashda jami 2872 odam qitim o'qituvchi nabga erishdi. Turkum-turkum yosh o'qituvchi g'ol tortib Baraqsallab, Payzobod ma'rifatidagi eng mustahkam tayanch kuchga aylandi. Maktab boshqaruvchisidagi kamchiliklarni to'liqlash uchun u ko'p tarafga qatrab, Guangdongning Xinjiangga yordam berish mablag'idan 1,660,000 yuan, jamiyat mablag'idan 474,700 yuanni moslashtirib, maktab madaniyat bazasi Aql sınıf, rakamlı kütüphana, köp iktidarlıq, oquş öyü qatarlıq tür quruluşlarga mablaq saldı. Köplegen mektəblərinə mektəb başquruş şəraiti yeni tüske kirdi. O yana qızıl başteymi tarbiyasi, millətlə itibaqlıq əməliyeti qatarlıq paliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, 6 çoğun mədaniyet baxçısı qorub, Cunxua mədaniyetigi varislik qilish baxçısı, Millatlar ittifoqligi anar baxtisi barpo qilib, 56 o'zgacha kurjuk ta'sis qilib, Junxua madaniyati genini maktabda yiltiz sarqizib, bix surgizdi. U 3 yil chunqur ajr singdirib, mo'l natijalarni qo'lga keltirdi. Wang Hualin yetakchiligidagi ma'rifga yordam berish umidi uda 2 yil Guangdongning Xinjiangga yordam berishidagi ilg'or kollektiv bo'lib baholandi. U o'zimo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha munavvar ma'rif xizmatchisi. Avtonom rayonlik asosiy qatlam ixtisosliklari to'p qo'shish mukofoti. Guangdongning Xinjiangga yordam berishidagi eng go'zal o'qituvchi qatorliq ko'p turlik sharafga erishdi. Elib ketkili bo'lmaydigan o'qituvchilar qo'shuvini bir top g'ol tortib baraqsallagan yosh o'qituvchilar dal ularning Payzobodni qaldirgan eng yaxshi javob qayg'isi.

Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan vatan mina oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, loshi degan tushirib olib anlaysizlar. Programma riyasi aytsi Dilraba Anvar.

0: Oblastlik hali qurultayi daimi komitetleri tasdiqlashqa sunğan munosabatlik nizamlar tekshirildi. Abdunum raylik hali hukumatining Abdunum rayonining 2025 yillik davlat mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi universal doklati qarab chiqildi. Abdunum raylik hali hukumatining Abdunum rayonining 2025 yillik davlat tabiiy boylik mulkini boshqurish ahvoli to'g'risidagi maxsus doklati Shuningdek, Abdunum rayonining suv boyligi mutlaq cheklamasi tuzumining amaliylashish ahvoli, Abdunum rayonining madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yo'g'irma taraqqiyot xizmati ahvoli doklati, Abdunum raylik xalq qurultayi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Jumhur xalq jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgari surish qonuni, Abdunum rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomi Abdunum rayonining meteorologiyalik apatdan mudofiyalanish nizomi, Jumhur xalq jumhuriyatining qizilma boylik qonuni, Abdunum rayonining qizilma boylik boshqurish nizomi va Abdunum rayonining qizilma boylik chorlab tekshirish selinmasini nazorat qilish boshqurish belgilamasining yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi doklati. Abdunum raylik xalq qurultayi reviziya va adliya komiteti, moliya iqtisod komiteti, muhit va boylik asrash komiteti, jamiyat qurilishi komitetining Abdunum raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi 4-chi yig'ini hay'at riyosati qarab chiqishga topshirgan vakillar o'tirg'i qo'ygan takliflarni qarab chiqish natijasi to'g'risidagi doklati. Abdunum raylik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazoratining Abdunum raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi 4-chi yig'iniga topshirilgan tavsiya, tanqid va fikrlarni bejirish ahvoli to'g'risidagi doklati. Abdunum raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi doklati anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari qarab chiqiladi. Abdunum raylik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qidirxon, Peng Shenlay, Wang Guohe, Anwar Tursun, Song Yajun yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li ko'plagan to'xtam bo'likining qurilishi tez olg'a surilmoqda. Ko'rik, tonel, yo'l uli qurilishi keyin-keyindan boshlandi. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li Tianshan tog'ini kesib o'tadigan bo'lg'ichqa liniyasi bir qadar uzun. Tehim yaxshi boshqurish va qurilish qilish uchun shimoliy, o'tra, janubiy bo'lakka bo'lindi. Shimoliy bo'lakning to'p-tosh qurilishi birinchi to'xtam bo'ligidagi Xinlongkou birinchi tonelning chiqish eg'izi, ikkinchi tonelning kirish eg'izi qurilishi mas qadamda boshlandi. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li to'p-tosh qurilishi birinchi to'xtam bo'ligi qurilish rayonining tonel qurilishiga mas'ul direktori Cheng Baokang mundaq dedi. Birinchi tonelning uzunligi 2096 metr, ikkinchi tonelning 1078 metr. Qurilishni 1 yil 2 oyda tamomlash planlandi. Aylanma shaklda qezib, yadroliq to'pini saqlab qilish usulini qo'llanib, 5 bosqich bo'yicha qurilish qilyapmiz. Janubiy bo'lak asosiy liniyasining uzunligi 98 km. Kelimat ta'sirida bu bo'lakning qurilishi baldur boshlandi. Buning ichida davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li to'p-tosh qurilishi 7-chi to'xtam bo'lki asosiy liniyasining uzunligi 46.4 km atrofida. To'xtam bo'ligining yo'l uli, ko'rik, sungish qurilishi umum ko'zlik qilinyapti. Hozirgacha 6 million kub metrga yaqin to'p-tosh qezilib, umumiy qezish miqdorining 83.7%, tindirish miqdorining 55% tamomlandi. 47% to'rik uli bitdi. Davlat yo'li 3033-yil liniyasi Kuytin Maytaq kucha yuqori sur'atlik tosh yo'li to'p-tosh qurilishi 7-chi to'xtam bo'lik turining direktori Wang Xing mundaq dedi. 9-chi, 10-chi, 11-chi oydagi qurilish qilishning unumlik oltin vaqtini chang tutib, mudofiya qurilishini kuchaytirib, kelar yildagi yo'l yuzi qurilishiga puxta asos solamiz.
0: Stansimiz xabari. 9-oyning 14-kunigacha 2026-yili Baxtov portida

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda, ishlaydi.
2: Ya, chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar, taksi.
2: Ishga o'tiray, ishga o'tiray.
4: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiodan to'g'rilagan?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi, soat.
7: Otomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini

0: turlik siyosat tadbirlarining haqiqiy amaliylashishiga kafolat qiladi.
1: Partiya Markaziy komiteti va Abdulla Rayonlik partiya komitetining qara razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalari va xizmat o'rinlashtirmasini izchillashtirib va amaliylashtirib, qara razil kuchlar qonunga xilof jinoyatiga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining inoqligi va muqimligini butun kuch bilan qo'g'dash uchun Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik qara razil kuchlarni yo'qotish ko'rishi rahbarlik korpusi ishxonasi hozir jamiyatdan Avtonom rayon tabaligidagi qara razil kuchlarga chetishlik qonunga xilof jinoyat yipuchini oshkora to'playotdi.
0: Bosh qilish doirasi qara razil kuchlarga chetildigan yangi tipdagi qonunga xilof jinoyat yipuchi. Birinchi, to'r sipsidan foydalanib tashkillik holda oshkora paranglashib qoqti so'xti qilish, qonunsiz qarz berish, ommaviy fikrdan foydalanib qoqti so'xti qilish, shahvoniy qoqti so'xti qilish, to'r so'rovonlikni qonunsiz so'ylab yig'ib olish, yomon qarasda to'lam talab qilish, amgak munosabatda qoqti so'xti qilish, majburiy iste'mol qildirish, shuningdek fuqarolarning shaxsiy huquqiga daxl ta'rif qilish, hisobot nomerini beqish uchun baho so'zini tizginlash, Agash kuchlarni jalb qilib, iqim miqdoriga erishish. Paufin puli yuyish va so'ramonlik bilan taktis selib aldab to'y qilish qatorliq qora razil kuchlarga chetishlik jinoyat va aloqador jinoyat yipuchi.
1: Yizqoqlab chataq terish, taktis selish, qo'rqitish, qaqti so'xti qilish qatorliq yumshoq so'ravonlik qilmishi mavjud bo'lgan qora razil kuchlarga chetishlik yipuchi. Qora razil kuchlarga chetildigan an'anaviy qonunga xilof jinoyat yipuchi.
0: Jamiyat, jamiyat kuchlaridan foydalanib, asosiy qatlam hokimiyatini changilga ilib olgan, saylovga buzg'unchilik qilgan, kollektivning mulkini yutib olgan, ommani bo'sa qilgan va ularga ziyonkashlik qilgan kent so'migiri, yesi so'migiri. Boylikni monopol qilib olgan, qurilishni zo'rlik bilan egilib olgan, yomon qarasda xeyritorlikni talashib qalaymiqan ichib, qalaymiqan qesish bilan shug'ullangan qum so'migiri, kan so'migarlari. Tijoratni monopol qilib olgan, bozorni changilg'i kirgizib olgan, so'rlab ilib sotgan, qo'g'dash shaqqa olgan, qurilishga qarshilik qilgan va buzg'unchilik qilgan ko'cha so'migarlari, shahar so'migarlari. Tosh yo'l bo'yidagi qo'shimcha aslihalarga yomon qarasda buzg'unchilik qilib, haq topshirish, normadan oshirib yuk to'shishni tuzash va qonun tekshirishidan o'zini qochirgan avtomobil so'migari qatorliq qonunga xilof jinoiy qilmishlar. Qara razil kuchlarga chetildigan qonunga xilof boshqa jinoyat yipuchi.
1: Zahar yasash, elib setish, yer osti qimorxonasi ichish, to'rda qimor o'ynash, to'plashib qimor o'ynash, cho'tar ayirib foyda olish, iffat nomusini setish, poyishvozlik qilish qatorliq shahvoniylik, qimorvozlik, zahar, qara razil kuchlar birlashgan jinoyat o'tkazish shaklarini tashkillab, so'lab berish, tunishtirish hamda chegara ichi sirtidagi qara razil kuchlar til biriktirib jinoyat o'tkazgan qara razil kuchlarga chetishlik qonunga xilof jinoyat yipuchi.
0: Taktisilish, pul-pol bilan ozdirish, kushkurtish, jalb qilish qatorliq vositalarni qo'llanib, qoramiga yetmaganlarni mushlishish, o'ktamlik qilib chataq chiqirish, o'g'irlik, bolonchilik qilish, qoqti so'xti qilish, qo'lchimoq bo'lib qarz so'ylash, to'rda qonunga xiloflik qilish qatorliq qonunga xilof jinoyatlarni o'tkazishga majburlash, qoramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazish, maktab va atrofdagi omonlik muhitiga buzg'unchilik qilishga doir qora razil kuchlarga chetishlik qonunga xilof jinoyat yipuchi.
1: Hukumat xodimlaridan qora razil qonunga xilof jinoyatga qatnashgan yoki qora razil kuchlarning muhofazat kunligi bo'lgan, uning ustiga konkret sodir qilgan delo vaqasi bor bo'lgan, konkret xodim ko'rsatilgan qora razil kuchlarga chetildigan chiriklik masalalari yipuchi.
0: Qora va razil kuchlarga chetishlik qochqunlarning faoliyat izi, yoshirin olgan o'rni, mablag' aloqasi qatorliq aloqador yipuchi. Shuningdek, muayyan tashkillik jinoyat o'tkazish oloyidligiga ega, jamiyatning ko'ngil bilish darajasi yuqori, ahvoli sazgir bo'lgan qonunga xilof jinoyat yipuchi.
1: Pash qilish usuli. 1. To'r bekitida pash qilish. Mamlakat bo'yicha 12337 bir tutash to'rda pash qilish subsi. 2. Pochta sandiqida pash qilish. ZZ CSHB 2026

Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davom ettiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsak, bulbul go'yarimiz programmamizni yoqtirib onlayib to'qishyapsiz. Qarshi olamiz. Rozi To'xti ismli onlovchimiz bankoni oldi qo'shilishtiravon deb rahmat bergan uchuringizga. Abdurahmon so'ngchi siz muxshyapsiz. Qarshi olamiz. Sokra xonimmi programmamizni yoqtirib onlayib to'qishyapsiz. Ahmet Niyoz Qarqas ismli onlovchimiz mo programmamizni yoqtirib onlayib to' ko'pdan ko'p rahmat. Hamda to'silg'in yo'llarningki uchurlarga qarsaq Suju Sharqi Kotsi o'smi kasalliklari doktorxonasining oldida mashinalar ko'pgan do'stlar. Ittifoq yo'llarida mo mashinalar ko'pgan nuqtalik to'silg'in yo'l biliki parloq taraf bilan 16-o'tir trafikki yo'llarda mashinalar sal ko'prakkan. Marhaba yo'lida mo mashinalar ko'p to'silish bo'lgan Sanfango shimoliy yo'lida mo mashinalar sal ko'prakkan to'silish bor do'stlar. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llarning uchurlaridan Davan shimoliy yo'llarida mashinalar sal ko'prak, lekin olaydi to'silish ahvol yo'q. G'olibiyat yo'li Ko'ni Juyanningki oldi bun Xua Tayuan taraflarida mashinalar sal ko'prakkan do'stlarimiz uchurlaridan unumli foydalangaysizlar.

0: Hurmatli radio o'quvchilari, Delo va qonun sayfimizda o'ylanish munosabati davomlashayotgan maskildagi tijoratda molni qarzga tutib berish normal qarz qaytarish hisoblanadimi yoki mol-mulkni yotqitish hisoblanadimi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Er-xotinning bir taraf to'ydan keyin mustaqil yakka savdo sanoatchi bo'lib, ajrish oldida tijorat qarzini to'lash uchun do'kondagi molni oshkor qarzga tutib bo'lsa, uning bu qilmishi er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yotqitish, yoshirishni shakllantiradi. Yaqinda Urumchi shahri Saybag' rayonli xalq sot mahkamasi o'smirlar oila ishlari sot kollegiyasining muavin boshlig'i Liu Yu tanishtirib mundaq dedi. Sot mahkamamiz biz ajrish majrosi delosini sot qilganda Sot mahkamamiz bir ajrish majrosi delosini sot qilganda yakka savdo sanoatchining uylanish munosabati davomlashayotgan mazgildagi molni qarzga tutib berish qilmishining er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yotqitishni shakllantirgan, shakllantirmaganligini aniq bekitdi. Hamda normal tijorat qilib qarz qaytarish bilan mol-mulkni yomon qarzda yotqitish o'tirsidagi qonun chek-chegirasini tushuntirib berdi.
0: Hamda biz delo misoliga birlikda diqqat qilaylik. Yang xonim bilan Wang apandi to'ydan keyin Wang apandining nomida bir choy do'koni ochgan. Do'konning kundalik tijorati, boshqurishi va moliya kirim chiqimiga Wang apandi mustaqil mas'ul bo'lgan. Yang xonim azaldan qatnish baxmagan. Uylanish munosabati necha yil davomlashgandan keyin ikki tarafning muhabbati buzilgan hamda ayrilib turishga boshlagan. Orqadan Yang xonim sud mahkamasiga ajrishish da'vosi qilgan. Da'vo jarayonida Yang xonim Wang apandining ayrilib turgan mazgilda o'zining maqulligini olmay turib, choy do'kindagi omborda saqlangan molni o'z peshimchilik bilan qarzga tutib berganligi. Buning er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yomon qarzda yotqitish, yoshirish qilmishligi tabi ekanligini tashabbus qilib, sot mahkamasidan choy do'kinining barliq mol-mulkini o'zining shaxsiy egidorligida bo'lishga hukm qilishini talab qilgan. Wang apandi bo'lsa o'zini oqlab, choy do'kini tijorat mazgilida ko'p turli tijorat xarakterli qarz paydo bo'lgan. Ayrilib turgandan keyin aqtarlar markazlik suyilgan. Tijorat xavf xatarini tugutish, haqiqiy qarzni to'lash uchun men oshkor usulni qo'llanib, molni qarzga tutib berdim. Butkul qarzga tutib berish jarayonini tashirgili bo'ldi. Mol-mulkni o'z oldimga yotqitish yoki yoshirish ahvoli mavjud emas degan. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin ikki tarafni ajrishishga ruxsat qilgan. Hamda Yang xonimning Wang apandining mol-mulkni yotqitish, tijorat mulkini yolg'iz egilibilish to'g'risidagi da'vo talabini rad qilgan. Sot mahkamasi mundaq deb ko'rsatgan. Haqtalab qonun dasturida belgilangan uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yotqitish, yoshirish qilmishi birla vaqtda subyektiv jihatda egilibilish yomon qarzi va obyektiv jihatda yoshirin bartaraf qilishdan iborat ikki cho'ng yadroliq shartni hozirlash kerak. Ikkisining biri kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu deloda delo'g'ich etishlik choy do'konini Wang apandi mustaqil boshqargan. Paydo bo'lgan qarz er-xotinning o'rtaq tijorat qarzi hisoblanadi. Wang apandi haqdorning markazlik suyilishiga taqobil turish uchun do'konning omborda saqlangan mollardan foydalanib, haqiqiy tijorat xarakterli qarzga tutib bergan. Bu muvofiq ham zarur bo'lgan tijoratni bartaraf qilish harakatiga kirdi. Bu qarzga tutib berish harakatining butun jarayoni oshkor bo'lib, aloqador hisobot va isbotlarni tashirgili bo'ldi. Mol-mulkni yang ichida yotqitish, yoshirish yoki tuvan bahoda bartaraf qilish qatorliq ahvollar mavjud emas. Mol-mulkda faqat shakl jihatda o'zgarish bo'lgan. Er-xotinning o'rtaq mol-mulkining nomuvofiq kemiyib ketishini keltirib chiqarmagan. Sot mahkamasi buning asosan undoq bekitdi. Uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda er-xotindan bir taraf yakka savdo sanoatchi bo'lib, qonunlik tijorat qarzini to'lash uchun yo'lga qo'ygan oshkora muvofiq zarur bo'lgan narsani qarzga tutib berish harakati er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yotqitish, yoshirishni shakllantirmaydi.
1: Urumchi shahri Saybag' rayonli xalq sot mahkamasi o'smirlar oila ishlari sot kollegiyasining muavin boshlig'i Liu Yu tushuntirib mundaq dedi. Ajrashganda mol-mulkni bo'lish jarayonida yakka savdo sanoatchilarining tijorat mulkini bir taraf qilishi osonla talash tortish keltirib chiqaradigan qiyin nuqta masalasi. Nurg'un ammada xato qarash mavjud bo'lib, ajrishdan burun do'kondagi mollarni bir taraf qilish, tijorat mulkini bir taraf qilish er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yomon qarzda yotqitishga kiradi deb qaraydi. Amaliyotda barliq mulkni bir taraf qilish harakati qonunga xilof emas. normal ticaret arkalı karız kaytırış bilen yaman karızda mal mülükünü yötkü ötüş otursa da inik kanuni çekçigir aba. Sot mehkemesi bu türdeki dil olanı sot kılışta asaslıkı karızdan çınlıkı, herketnin aşkarlıkı, bir taraf kılışdan sürürlükü, bahanın muvaffaklıkıdan ibaret tüt noktadan herketnin karakterge universal öküm kılıdı. Haqiqi ticaret qarzini to'lash uchun jarayoni oshkor bo'lgan narsani qarzga tutib berish qilmishini normal sodi ticaret harakati deb bekitish kerak. Mol-mulkni yotkib o'tish shakllanmaydi. Lekin qarzni o'ydirib chiqarish, yoshirin bir taraf qilish, mulkni tuvan bahada setish, qarshi tarafning mol-mulkini qasdan egilib olish qilmishlarini sud mahkamasi qonun bo'yicha er-xotinning o'rtaq mol-mulkini yoshirish, yotkib o'tish deb bekitdi hamda munosib jazolab ogohlantirdi. Lyoyu kən amığa mundaq əskərtdi. Aile işləri macerası da kim təşəbbüs qılsa, şu dəlil ispat körsüşdək,

0: vafa prinsipiga amal qilish kerak. Agar qarshi tarafda uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda erxotinning o'rtaq mol-mulkini yutib o'tish yoshirin qilmishi ba deb qarsa, cho'qim tashabbuskorlik bilan dalil isbot to'plash hamda mukammal saqlash kerak. Unumlik dalil isbot kamchil bo'lgan da'vo talabi sud mahkamasining qo'llashiga erishalmaydi.
1: Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida Delo va qonun sayfamiz bo'yicha Delo misollarini anglab o'tdik. Hamda do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, sayfa xushkapsiz, qarshalmiz, g'arbi toshqa oilamni yo'lravon degan uchurimizni topshirib oldik. Osmonjon apandim, siz xushkapsiz, qarshalmiz, Sehra xonim, siz xushkapsiz, qarshalmiz. Uningdan boshqa Amin gulladimizmi? Programmamizni yoqtirib, aytibdi, rahmat. Tilsim ismli anglovchimiz xushkapsiz, programmamizni yoqtirib, anglovingizdan xush bo'ldik. Yana qaraydigan bo'lsak, Rozjon, xush kelibsiz. Qashqadin yo'l xabari, Qashqar toqit ko'rikka keldim. Qo'shimcha ular avankan deb rahmat degan uchuringizga. Unundan boshqa Shuinman Chenchai Tian ismli onuvchimiz, Yopug'noya 5-chi o'rta maktabdan Jonghui qurilish materiallari pasirig'i kagicha yo'llar ravon deb rahmat. Bulbul go'yadimizmi? Programmamizni yoqtirib, aytibdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Jolingho Nur uchuringizni topshirib oldik. Noyitda yaxshi bo'lmagan bir qilmish yuz beribdi. Do'stlarimiz yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turg'aysizlar.

o'xshab berdi. U yosh muhit tozalagi ishchi xizmatchilarga yuqori unumlik tozalash, axlatlarni turga ayirish amaliy mashg'ulot mahoratini o'rgatib, ben guruhidagi barlik xodimlarning tozalik sifatini o'stirishiga turtki bo'ldi. O xizmatdan sirtqi vaqtlarda mahalla fidoilar mulozimatiga tashabbuskorlik bilan qatnashib, o'ltiroq rayonlardagi binolarning koridorlaridagi keraksiz narsalarni tozalab, axlatlarni turga ayirish bilimlarini tashviq qilib, shahar aholisini muhit tozaligini o'rtaq asrashga yetakladi. Zobiya Qurban kelgusi to'g'risida to'xtalganda mundaq dedi: "Men muhit tozaligi birinchi sepida davomlik chingdirib, guruhlarga yaxshi yetakchilik qilib, ko'chkoylarni doimlik tozalash xizmatini yaxshi ishlab, shahar muhitining pokiz, ratlik bo'lish uchun texnik ko'p kishilarni muhit tozaligini asrashga yetaklab, oddiy amgekim bilan Jimsarning shahar madaniylik asosini jilolantiraman."

Yinchuan yo'lidan Beijing janubiy yo'lg'ich bo'lgan bo'lak sharqdan g'arbga mashina yaqimi ko'p. Sayulay Guangxu ko'rikdan Hongshan yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga mashina yaqimi ko'p. Changchun o'tiri yo'li, Henan sharqiy yo'lidan Qashqar sharqiy yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga mashina yaqimi ko'p. Yingbinglu g'arbdan sharqqa mashina yaqimi ko'p. Itbaq yo'li Minhua ko'chasidan Xepingnan yo'lg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga mashina yaqimi ko'p.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: 107.4 Patnaş Sanat Radyosu.
1: Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Bo'ldi, rahmat uchirongizni topshirib oldik, Nur. Yana texmi ko'p uchir berishingiz umid qilamiz, juma. Uning boshqa yan do'stlarni uchirlar qaraydigan bo'lsa, hozirning o'zida Do'zijon ismli do'stimiz programmamizni yoqtirib anglab yetibdi. Rahmat uchirongizni topshirib oldim. Yana yo'l xabari beribdi. Yo'l xabari berib aytdilar, aba. Qashqar shahar taxti ko'rigiga keldim. Yo'lda qo'sh yo'nalishda Ravon kandiga uchirnamadi. Rahmat uchirongizni topshirib oldim. Yana do'stlarni uchirlar qaraydigan bo'lsak, Musajon sizni uchirongizni topshirib oldim. Men mushu munosabatlik o'rinlog'imiz uchirongizni bir avatib inkas qilib qo'yay, jumo. Yana davomli do'stlarni uchirlar qaraydigan bo'lsak, mamtimni uchirga yaxshi mutlar va qanday ahvolingiz hozirni o'zira soy yo'lda avtomobillar biroz ko'proq ekan, janubda chivon qarapmanga yo'lni ishladigan uchirni avatib. Rahmat uchirongizni topshirib oldim. Qadrli do'stlar, anglayotganlar 107.4 qatdan san'at radiosining bevosita anglatilayotgan kulg'unchilar programmasi. Bu programmamizni Trisodi cheklik sherkiti alay talab qilgan. Sevimli kichik do'stlar, amdaydi qatdanlar programmamizning maktab ichi sirtida sayib sir bo'lsin. Yaqinda Güzel Jonxani Söyemen Doğmen Yürüşlükinin 2026 yıllık Kadimki Şiarlarını Söyemen Şanghay Qashqar Longqisi Otur Başlangıç Mektep Kadimki Şiarlar Musabıqsi Qashqar Vilayeti Qağılıq Nayalik 2. Otur Mektepte ötküzüldü. Faaliyet Şanghay Qashqarının Şinjan'ı Neşallıq Yardan Beriş Boyca Hemkarlıq Mekanizmi'ı Tayınıp Şanghay'nın Ala Süpetlik Güzellik Tərbiyası Baylıqını Çigira Rayondaki Mekteplaya Kürgüzüp Raqamlik güzellik tarbiyasi orqali Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishga kuch qo'shib, Junhua Munawar an'anaviy madaniyatini har millat yoshlar, o'smirlarning qalbida yildiz tortishiga turtki bo'ldi. Bu qadamqa musobaqada shaklda yangilik yaratilib, raqamlashgan to'rida ham turtkilik mahorat

Mana Arman ismlik dostimizni men gumidan kiyim tikkach anglayapman. Atirgul qoroning oldidagi yo'llar avan deydi mana. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Uningdan boshqa men ismi yo'q dostimiz bor ekan. Er ayol bola uchinglarning bas suratda bor bir dostimiz ekan. Oldida anglamabdi ekanman. Bugun angladim. Yaxshi ko'rdim programmani deydi, ha? Bo'ldi, bo'lsa bir ism qo'yib olgan bo'lsangiz ham yaxshi bo'ladi, ha? Nur yo'l xavri beray, long train kotsi oltin buloq taraf qarab manga yo'lnishdi mashinalar bek ko'p to'silish ba deydim. Yodikor oltin buloqni oldida mashinalar ko'p deydi bu. Bo'ldi, veymaycha azizi, ama ishkirdi veymay men vaqtqach anglayapman deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat sizga azizi, yo'lda bexatarlikka diqqat qiling. Uning boshqa olmas, yaxshimisiz, men yoqtirib anglayapman deydi mana.

0: Cenab-ı Allah.
1: Nuri nima ish bo'ldi? Ovozingizni oxiri yo'qolib ketdi ku. Qodi didiyninki ovozi quchori. Bo'ldi, rahmat Shirali. Urumchi bekat janubi maydonida taksi ko'p. Bo'ldi, bo'ldi Shirali. Ma do'stimiz Sanfango o'tir yo'lida. Bo'ldi, sizmi shu Sanfango jo'nglida? Men bu Voye jinchi yo zuche men. Men bu mashina zuliqsam bo'ladi. Voleyshi sha deb siz go. To'liq yozgan ma xatlaringiz toza to'liq bo'lmay qoldimi, ha? Sherzod. Koni shahardan Qashqar shahriga kirgicha mashinalar ancha ko'p. Oncha ko'p to'silib qilish yo'q. Koni shahriga chiqqicha sal ko'p mashinalar yanala to'silib qilish yo'q deydi, ha? Bo'ldi, Sherzod, rahmat uchringizga. Endi yana uchirlarni yangilasam. Rozjon, Qashqardan yo'l xavri bo'lsam, Qashqar 2-chi doktorxonaning oldiga keldim. Yo'llar qo'sh yo'nalishda, yo'llar ravon ekan, demoqchiman sizga, Rozjon. Bo'ldi, Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchirda unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa yana qoplan. Mashina deganda mashina eshigini ichish, undan bexatarlik tasmasini taqish kerak. Undan keyin mashina o'tirish kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Bir qalpoq yo'q, qalpoqni demabsiz. Nisar Mehmet. To'xtang, men hozir man ichsel imkoniyati yo'qchimi? U naqshini ham manda naqsha desanglar men tap bo'lmaymanmi? Yana uchirlarni yig'lasam, Mehmetning ovozi quchoriy. Bo'ldi. Oyqut. Oyqut. Oyqut hozir qanday bo'ldi shuning bilan? Meni uchirimni faqat qo'ymadingiz deydi. Menga uchir avatdingizmi siz? Menga uchir avatmabsiz. Sizga oldingi bir soatlik programmaning ichida uchir beribsiz. Anadan keyin ma programmaga kirib 18 19 minut o'tgan vaqtda meni uchirimni faqat qo'ymadingiz deb uchir yollabsiz, ha? Manda avatib hozirqidek. Anadan keyin demisam desangiz bo'ldi, ha? Ma programmaga avatmay turib anda desanglar bo'lmaydi. Men Hidoyat qiz Shamshidin, ha, Dilraba emas. Menda 4 tal aslanchaq ba deydi Oyqutda. 80 kunlik bo'ldi bek o'maq. 3 talni berib bitma. Sharti cho'qim yaxshi ko'rib baqadigan odam bo'lish kerak. O'rnim Sanfangoda deydi. Ma uchurnimni ko'paytib olay Oyqutning uchurni. Shu beqivilishni xohlaydigan do'stlarimiz bo'lsanglar bir uchur yo'llab o'tinglar. Men Oyqutning nomerini avat beray, undan aloqa qilib yuvasanglar bo'ldi. Nur.
0: Cenab-ı Azat Kıkılır, Cula'nı aldı. Daha fazla aldırdı maşallah da köpkene.
1: Buldu, buldu, rahmet. Yine uçurlarını yanılasam. Seyfa, he? Buldu, buldu. Veymeyici Azizi. Veymeyici Azizi. Menim bu programga qatnashib tuncha qitim ovozli quchur ovozli gap qilishim edi. Keyin ovozli quchur bo'lsam bo'lamdi deydi. Bo'ldi, bo'ldi, jumi. Chimashan yo'li ravon deydi Shirali. Bo'ldi, rahmat. Ahmad Niyoz Qarqaz sizdan uchirig'ingizni topshirib oldik. Mashina degan qalpoq kiymasak ham bo'la qalpoq kiyib aydamsiz ya qaplan, ha? Motosiklet bir qalpoq nimani ko'rsatdi? Shu motosiklet, toksiklet deydigan vaqtda cho'qim kiydigan qalpoqni ko'rsatdi. Avtomobil degan qalpoq kiyib o'tirib aydamaydigan sizlar? Ha. Onundan boshqa ravon taksi sizni nomi uchirimizni topshirib oldik. Farux Xoyansana. Xalq maydonida to'silish yo'q deydi. Voy Farux, endi 51 uchir beribsiz. Kunni qatnashing ma programmaga. катнашып

Dostlar, diqqatingizga davomli qatnash bilimlariga oid savol javoblar bo'lsin. Avtomobil haydaganda qanday qilganda bexatar yo'l o'zgartgil bo'ladi? Avtomobil yo'lini o'zgartganda oldi bilan avtomobilning orqa tarafi, yon tarafi va o'zgartmoqchi bo'lgan avtomobil yo'lidagi qatnash ahvolini ko'zlash va hukm qilish kerak. Bexatarlikni jazmlashtirgandan keyin burilish ko'rsatkich chirg'ini yondirib belgi berish hamda yana bir qatam orqani ko'rish ayniki orqali ikki tarafdagi yo'ldan avtomobillarning yondab o'tgan o'tmaganligini ko'zlab kirmoqchi bo'lgan yo'lda bexatar orliq qolgan qolmaganligini jazmlashtirish kerak. Shu yo'ldagi avtomobillarning normal yurishiga daxli qilmagan ahvolda muqim burilib, ehtiyojli yo'lga kirgandan keyin burilish ko'rsatkich chirg'ini o'chirish kerak.

Yana Gavda Haritski bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarsam Shinfulu, ya'ni Jinyiludan Donglang Lug'ichboga arli g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Sanfango shimol yo'li, Yashan o'tir yo'lidan Chentangjang yo'lig'ichboga arli janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Huijan Zhongjie, ya'ni Qidawan shimol yo'lidan Henan sharq yo'lig'ichboga arli sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Ittifoq yo'li, Minhua ko'chasidan Xepingna Lug'ichboga arli janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Yana qarsaq mushu qarmay g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'li. Ya'ni Charbago yo'lidan Shibilo g'ichboga arli g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

0: ichida.
1: To'g'ri.
0: Hazrat yomg'ir yog'di.
1: Qarg'ay qiz deydi, Qashqardan poyezd stansiyasining oldida nashriyat qilib keldim, yo'llar shunchalik ravon ekan, mening uchurimni o'qib qo'yinglar, kechlik programmada mu uchurim chiqsin deb.
0: Uy qarg'ay qiz chiqdi-ku uchurimiz.
1: Zatatmadingiz ya. Yuzingiz ashu chim qimdi-a.
0: Qarg'ay yog'ashqimudan.
1: Qarg'ay yog'ashqimu ya.
0: Deb bir dedingiz deb.
1: Shu.
0: Unda biz azroq e'lonlarni anglab qaytib kelamiz.
2: Jungo telegrafining tengi aql qaranchiqi. AI aql ko'zdish va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlardan turmishi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
3: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan ko'zdish dokumenti tayyorlay oladi. Sin xotirasini takror ko'rmasangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tengi shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tianyi aql qaranchuq ko'zligiga kirib, aql kuzatishning qulayligini sinab ko'ring.
4: Tangxishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tangxishdan katta mukofot. Kava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
5: Bir g'irish yarmi ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchang ko'tsiriki Tianshan 1-nomorliq turalg'usi tabiatga bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nomorliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991 556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2024-652-00-125

0: Yaxşı su, yaxşı od çöpülən, yaxşı qısqıçbaqa baqqılı buludu. Şuanxı şəhirdiki çoğun qısqıçbaqlarımı oxşaşla mol usulü pəslini kütüb aldı. Baqmıcılar kölçəkdə qulvaq heydəb əbçilik bilən toru yığıb, semiz, tırıq qısqıçbaqlarını tutub qırqaqqa elib çıxdı. Baqmıcı Liu Chao muxbirğa, bu qısqıçbaqlarını hazır tutub, hazır əvətidiqallıqı, tez bevosita yetkizish shaklini qo'llanib butun mamlakatning har qaysi joylariga ats yetkizishni ishqa oshirganligini aytib mundoq dedi. Navbatda taxminan 20 necha tonna qisqichbaqi bor. Yillik kirimimiz taxminan 1 million 500 ming yuanga yetib, unumi yanada nihoyatda ko'rinarlik bo'ldi. Bayyang shahrining Bayyang Shihu qisqichbaqi baxmichilik bosida bu yil 4-chi oyda qo'yib berilgan 4 million qisqichbaqi qumchiqi 5 oyga yaqin ekologiyalik beqilish orqali yetilib tutish mazgiliga kirdi. Cho'chak shahri Labashan yezi egilik taraqqiyot chaklik shirkatining bosh direktori Ju Peng qisqichbaqlarni tor va tor sirtida setib, zakaz ehtiyojiga asosan qisqichbaq tutish miqdorini har vaqt tengshab, qisqichbaqqa tutishdan tamoq ustiligich bo'lgan obrot davriyligini eng zo'r darajada qisqartib, iste'molchilarning sifati a'lo, yangi qisqichbaq yeyishiga haqiqiy kafolatlik qilayotganligini tanishtirib mundoq dedi. Qisqichbaqi go'shtining sifati yaxshi, ta'mi mazalik. Asosligi Tarbag'tay viloyati atrofi, Shimoliy Shinjangdagi viloyat oblastlar va Urumchi bozorlariga setibotimiz. Bozordagi setish yo'llarimiz intayin muqim.
1: Islansimiz xavri. Shinjangdagi Tunji XR kinoxonasi 9-chi ayning 15-chi kuni Kucha Kusen muzeyida rasmiy ishga kirishtirildi. Sayohatchilar bu kinoxonada shu muhitga kirib, shanliq kusan madaniyatini cho'kma sinash imkoniyatiga ega qilindi. Bu kinoxonada dunyo bo'yicha tunji o'ltirib ko'rish shaklidagi XR kino sistemasi qo'llanilib, yenik tipdagi ko'z ekran, mikro tipdagi shuan ranji bilan to'lqin kontrol qilish sistemasi teng ishlatilgan. Ko'rirmanlar bu kinoxonada bir o'rindiq, bir kinoxonadan iborat cho'kma ko'rish sinash shaklida kino ko'rishdan kino ichiga kirish, tomosha ko'rgichidan boshdan kechirgichiga aylanish imkoniyatiga ega qilindi. Kino tunji qo'yilish maydonida sayohatchilar ilgari Beijing xalqaro kino bayramida sharaf bilan eng yaxshi mavhum reallik kinosi degan nomga erishgan Shuanzang bilan Kusanni ko'rdi. Yunnanlik sayohatchi Lin K mundoq dedi. Buni ko'rgandan keyin nihoyatda yaxshi ta'sirotga ega bo'ldim. Bu uskunani taqqandan keyin tam rasm, tashg'ar, muzika, usul yana keng ketgan to'g'roq omili mujassamlangan ilgirki kusan qadimiy bagliki ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Buni ko'rib nihoyatda hayajonlandim. Kusan qadimki Yipek yo'li madaniyat almashtirishidagi muhim tugun. Ilgari 4 cho'ng madaniylik uchrashgan ko'chi eg'izi edi. Bugungi kunda XR texnikasining turkisida qizil ming uydagi rang-arang tom rasmlari qaytadan nur chechib, o'rda muzika usullari melodiyasini zaman va makon halqib namoyon qilish ishqa oshirildi. Tarix kitobdagi jonsiz yeziq bo'lmasdan, yez qilg'ili tutqili bo'ladigan mukammal ham jonliq tusga ega qilindi. Kucha shahri Kusan muzeyining tushundirguvchisi Marziya Ahad mundoq dedi. Nurg'un tom rasmi va qadimiy yodgorliklar uprab kamtik bo'lib qolg'ashqa odatda ko'rgazmada to'liq oltini ko'rgil bo'lmaydi. XR kinoxonasi yo'qib ketgan kamtik ko'rinishni asliga keltirib, muzeyning madaniyat yodgorliklarini jonlantirib, tarixni to'liqlashiga yordam berdi. Ko'pchilik bu yerda Kusan madaniyatini cho'kma egilab, har qaysi millatlarning Jonghua madaniyatini o'rtaq yoritish tarixini bevosita his qildi. Bu xil XR tarqitish shakli yana Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini obrazliq, ta'sirlik, unumlik mustahkamladi.
0: Stansiyamiz xabari. Shexanzi Dashu qarmog'idagi birinchi doktorxona yaqinda, Shexanzi shahridagi Do'stlik tanla bozorida, Jungyi tibobati dorigarligi madaniyat sog'lomlik kashlik bozori yechib, shahar aholilarini Jungyi tibobati bo'yicha davolash mulozimati bilan haqsiz ta'minladi. Faoliyatda nurg'un o'zigichi sinash rayoni ta'sis qilingan bo'lib, ammo tomir tutib kesal ko'rish, quloq pallisiga purchoq besish Әмін білән дағылаш, пәліні ұғылаш қатарлық, әнәнімі жоңи тибабеті бойынша давалы шәкірлеріні сынығандың башқа, яна жоңи тибабеті бойынша сағламлық ішімліклерге еғіз дегіп, сауыма қылып жоңи тибабеті бойынша сағламлық дайыр пәнді омымлаштырыш көрсетмелерге ерішті. Tibbiy xodimlar yana shaxslarning tan sapasiga birlashtirib, ammaga xoslashgan yemaklik orqali davolanish, yetib qopish, kutinish taklifi berdi. Shexanzi shahri aholisi Yu xonim mundaq dedi. Jongyi tibabiti kashlik bozori bor deb anglab, aloyidan sinab baqili kelib, bu yangi shaklni bayqadim. Bu yerda choy ichdim, o'z qo'lim bilan jongyi tibabiti dorisi xushpiroq xaltasini yasadim, balki yaxshi bo'ldi. Bizdek odatda jungi tibobatini ancha tushunmaydiganlarmi bunundan xushallik topolaydi ekan. Doktorxona ambulatoriyasining diagnoz qo'yish, davolash andisiga o'xshamaydigini, bu qitimqi jungi tibobati to'g'ri yerliki madaniyat sog'lomlik kashlik bozori, jungi tibobati to'g'ri yerliki madaniyat mulozimat bazasini ommaning oldiga yetkab, nomor elish oldin kelishini amaldan qoldirib, ish qiladiganlar, yashanganlar topi qatorliklarning kashlik dam olish vaqtidan foydalanib maslahat so'rishi, kasal ko'rsatishiga qulaylik yaratdi. Шейханзы Дашу қарымақыдекі бірінші докторхана жоңи тибабиті бөлімінің мәсұл врачы Жаң Сы Юэн тоныштырып мұндақ деді. Аммыға жоңи тибабитіні түшендіріш, жоңи тибабитінің кеселіні қандақ давалайдығалықыны білдіріш, шындақла көпчілікке өйді қылалайдыған бір қадар адды мәшғулатланы өгетіп, жоңи тибабиті мәдәниетіні давамлаштырыш мәқсіді де боқытымқы пағалиетіні тәшкілдедіқ.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyunca anlıkçı bedoğuk.

0: Bilishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Qadrli anglovchilar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni oxirlashdi. Yaqtirib anglab qiziqliq bilan qatnashib uchurbagan barliq do'stlar rahmat aytamiz. Mikrofon oldida kreatsiyachilar Urkes Sultan bilan Zulfiya Abdiqodir.
1: Nuvatchi muharrir Ramila Ablamat.
0: Xayr xo'sh do'stlar, programmamiz ko'rishaylik.
1: Xayr xo'sh do'stlar, birozdan keyingi xayrli oqshom programmamizni ko'rishaylik.

0: Tasadik avchilar qaraymiz ekranimiz guldirimiz ko'pdan ko'p rahmat Kali o'ka sizning gul choylaringizga ko'pdan ko'p rahmat sizdan baldir kep buldim o'rkash deb mana programmaga riyosatchidimi baldir kep buldim qizman endiga yaman Qashqardan olg'uchimiz ko'pdan ko'p rahmat Qashqardan qorg'ay qizvati sizdan keyin Kali o'ka deb keyiniga chaqmoq qiz deb sizni qo'yib qo'yaylar rahmat sizga Sabi van sha ho pengyou da huan ying Sabi de dao lai ye xi wang ni neng ji xu xi huan shou ting 1074 jiao tong wen yi guan bo ko'pdan ko'p rahmat do'stimiz Badam taksi. Yaxshi markacha ish qayda avvalona baland o'dinglar albatta programmani yoqtirib anglaymiz zamonlavatimiz uchur bo'lsa berib mangimiz deb Xorazdagi xo rahmat. Optikirim yo'lboshchi. Kasbingiz nimadan cho'ng sizniki? Ovozli uchur ekan-a? Yaxshimi? To'tan ovozli uchuringizni yana bir yig'lab aytaylik. Xo'sh.
1: Chidovan Jenizildi xo'sh yumishda butun dunyoda avval.
0: Bo'ldi, yancha.
1: Chidovan Jenizildi ki mayxona tasqanda ikirat yo'q, yo'qdan mayxona tasqanda ikirat yo'q, qarshi shukr.
0: Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat ishlaringiz do'stimiz. Do'stlarga yo'chirlarga domla qaraymiz, uchirlarga qarsaq. Ya'ni Veymaychi Azizi inimiz avvalgidagi programmalarni yoqtirib anglamayotganligini bildirib, programmalarga yetib kelganligini bildirib, uchurlarni yo'llabdi. Xush kelibsiz, O'rkash aka, armoqaysiz. Men bu radio oldida sizni anglamayotman, O'rkashjon aka deb uchurlarni yo'llabdi. Ko'pdan ko'p rahmat sizning qizingizni qarshi olamiz. Rashida opaning ovozli uchur aka, yaxshimi?
2: O'rkashlar yaxshimi?
0: Yaxshimisiz?
2: Kechiring, salom gizab bo'lsin.
0: Rahmat, bir go'sin.
2: Yaxshilaringiz Allohga. Diqqat qilib, tutun degan bilan. Otur vatimel.

Qadirli qonuqlar, endi Gulnoz Charshan, ya'ni Gulnoz Charshan o'rlagan Sen Mana Mansub nomli qirg'iz chinoqchini birlikda tinglaymiz. Marhamat do'stlar.

ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Jimsar nayasidagi shahar yezi ko'chalarining pokiz, ratlik muhiti, muhit tozaligi ishchilarining har kuni sahar turib, kash etib, tozalik qilishidan ayrilmaydi. Qo'ng'ishin muhit g'oroyi cheklik shirkati, Jimsar shoba shirkatida bir muhit tozaligi banjangi bor. Uning muhit tozaligi birinchi sepida ishlayotganiga 10 necha yil bo'ldi. U nayi bozorining yadroliq savdo chambariki, asosiy g'ol yo'llarining pokizligini saqlashga mas'ul. O qumboralli qavarayi bayram mazgilida ismini qo'shib ishlab, har bir bulung pushqaqni inishkilik bilan tozalab, mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishgan. O dal Jimsar shoba shirkatidagi muhit tozaligi band guruhining boshlig'i Zubiya Qurban. Bugungi ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizda biz birlikda Zubiyaning ko'chalarda yildiz tortib, jabaliq tozalik qilib, shaharning go'zal qiyofatini jonlantirganligidek kurash hikoyasini anglaymiz. Zubiya xizmatga qatnashgandan buyon 10 necha yil muhit tozaligi ish o'rinda ching turib ishladi. U har kuni sahar soat 5 da ish o'rniga chiqib, ko'chalarni tozalashga atlansa, yarim kechada butun kunlik tozalik vazifasini tamomlaydi. Jimsarda atyozda hamma yerni chang tuzam qoplaydi. Yozda sayyohlar ko'payib, axlatlar hasillab oshadi. Qishda qor muzlarni tozalashning qiyinlik darajasi eshib ketadi. U azaldan herib charchashdan, mehnat bo'lib ketishdan qo'rqmay, Ben gurupidikilerini yeteklep, qayt-qayt tazla qilip, kökertiş belbiği, bulun pushqaqlardaki əxlətlərini tazlap, təvəlikidiki yollarını yil boyu pakiz saxlap gəldi. O, yaşanğalla, balala ehtiyatsızlıqdan çürüp qoyğan buyumlarını tepi vağanda, təşəbbüskarlıq bilən ikisigi qaytırıp bədi. Yamğır yaqqan külləri su yığılıp qağan yol böləklərdiki lay latqılarını vaxtıda tazlap, su çıxırış eğizlərini ravallaşdırıp, şəhər ahalılarının yol yürüşügə qolaylıq yaratdı. O daim muhit tozaligi xizmati jabarlik bo'lsa-mu, lekin pokiz ko'chkoyla hamma odamni rohat his qildirdi. Har bir bo'lak yo'lni pokiz tozalash mening burchim, deydi. Zubiya muhit tozaligi emgak namunachilarining banjangi bo'lib sifati bilan muhit tozaligi band guruhiga yetakchilik qilib, rayonlar bo'yicha tozalik qilish hamkorlik mexanizmi o'rnatib, og'ir ishlarni taqsimlashda yeshi cho'ngroq, teni ojiz muhit tozalik ishchilariga yar yo'lak bo'lib, ular tozalaydigan yo'l bo'laklarini muvofiq tanishib berdi. O yosh muhit tozaligi ishchi xizmatchilariga yuqori unumlik tozalash, axlatlarni turga ayirish amaliy mashg'ulot mahoratini o'rgatib, band guruhidagi barlik xodimlarining tozalik sifatini o'stirishiga turtki bo'ldi. O xizmatdan sirtqi vaqtlarda mahalla fidoyilar mulozimatiga tashabbuskorlik bilan qatnashib, o'ltiroq rayonlardagi binolarning koridorlaridagi keraksiz narsalarni tozalab, axlatlarni turga ayirish bilimlarini tashviq qilib, shahar aholilarini muhit tozaligini o'rtaq asrashga yetakladi. Zubiya Qurban kelgusi to'g'risida to'xtalganda mundaq dedi. Men muhit tozaligi birinchi sepida davomli ching turib, guruhlarga yaxshi yetakchilik qilib, ko'chkoylarni doimlik tozalash xizmatini yaxshi ishlab, shahar muhitining pokiz, ratlik bo'lish uchun texnik ko'p kishilarni muhit tozaligini asrashga yetaklab, oddiy amgakim bilan Jimsarning shahar madaniylik asosini jonlantiraman.

Qadirlik do'stlar, kunlar baxtiyorlikqa, turmush shirin ta'mga, hayot sog'lomligiga, kayfiyat xoshalligiga muhtoj. Hammangizlarga bu go'zalliklar to'liq bo'lsin. Kunlarimiz baxt va xotirjamlikka to'lsin. Sahardagi tong quyoshi sizga baxtiyorlik bag'ishlasin. Tushda parlagan quyosh qalbingizdagi tabassumlarni uyg'otsin. Kechqurun g'arib qipatgan quyosh muhabbatga to'lgan g'amxo'rlikning sizga butun bir kun hamroh bo'ladiganligini his qildirsin. Hayotingizga har bir daqiqani qadrlang. Hayotingizga eng yaxshi vaqtlardan, eng yaxshi fursatlardan foydalanishni, uningdagi huzurlanishni biling. Har bir kuningizni ahamiyatli o'tkazsangiz, o'zingizga yuz kela olasiz. Güzel sarnay xushtabassum bilan kutib olib bir kunlik xizmat, turmush va o'g'inishga atlangan qadrli do'stlar, sardan boshlangan har bir ishlaringizning o'ngishli bo'lishini, har bir kuningizni qadrlab yashashingizni umid qilib, 107.4 xayrli sar programmamizni boshlaymiz. Yaqtirib olinglar sizlar. Men Riyosa Jedilraba Anvar.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Ucuk temperatura 13-24 Celsius gradusgacha. Urumchida 9-ayning 19-chi kuni kunduzdan kechagacha havo ucuk temperatura 15-27 Celsius gradusgacha bo'ladi, shubhal shamol chiqadi. Havo harorati ma'lumot olindi.
1: Baxt va xushallikka to'lgan hayotli safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
1: Uydik chaqlaringizda sizga xushallik olib kelaladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
2: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilangda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
2: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, CJ 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'icha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlariga ega qiladi.
3: 107.4 qatnash san'at radiosining doyin supsi sizning doyindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: CJ 1074 to?
0: Ha-ha.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosa Jadilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapti. Siloshating namoz qadamda anglatildi. Programmamizni siloshating apchirma olishinglarni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programmamizga tuvandiki mazmunlar o'rinlashtirildi. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Shinjonning tunji turkumdagi sho'rliq suda butun jarayonlik sunniy ko'paytirilgan tugmasimon qisqushbaqa qumchiqini qo'yib berilganlik to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda yunar san'at va vijdoniga amal qilib kelgan peshqadam yunarvan Maysunbay bilan tanishamiz. Qanaqa do'stlar, amda diqqatingizga programmamizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

almashtirish unumini yanami cho'nqurlashtirish uchun bu qadimgi bosh temalik almashtirish faoliyatida naq maydonda ko'zdan kechirish faoliyati o'rinlashtirildi. Yig'inga qatnashuvchilar Korla shahrining Avat yesi Ushaqterak kentidagi Nashbut kichik bozori, Aqu daryosi manzara rayoni, Xtuloshu maydoni, Chaoyan ko'cha boshqarmasi Itpoq mahallasi, Itpoq Oltiroq rayoni qatorliq joylarga berib, Nashbut shahrining madaniy shahar barpo qilishdagi jonliq amaliyotini naq maydonda his qildi. Korla shahrlik partiya komiteti tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Yang Shaojuan munolani bildirdi. Bu qadimgi faoliyatni fursat bilib, har qaysi chaylarning yaxshi tajribalarini o'rganib, o'rnak qilib, shahar madaniylik qurilishidagi tajriba natijalarini mustahkamlab, Korla shahrining iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy olg'a siljitish uchun kuch qo'shamiz.